0: محمد أبو العز محميد.
1: 42 دقيقة بعد 9 عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. اليوم مظاهرة في بئر السبع يتوقع أن تكون جبارة، تنطلق بدعوة من الهيئات التمثيلية العليا للعرب في النقب احتجاجا على سياسة الهدم الإسرائيلية. يوم أمس وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صرح بأنه هدم أكثر من 5700 بيت في النقب خلال السنة الأخيرة، متباهيا متفاخرا بهذا الأمر.
2: נתון שלא דיברנו, וזה הבתים הבנייה לא חוקית בנגב. כשאני באתי, כמעט אף אחד לא טיפל בזה. רק בשנה האחרונה, עלה, טוב שאתה יושב, 5,700 בתים לא חוקיים בפזורה שהרסנו. עכשיו אמרו לי היום שמאיימים עליי, אומרים שבדואים שהרסו להם את הבתים, השתלטו עכשיו, יושנים בבית ספר בערד, בתל ערד, הם נמצאים שמה, כי הם אומרים בן גביר הורס לנו את הבתים, שישתנו בהרבה בתי ספר, שהכינו הרבה מקומות, כי אני הולך להרוס להם עוד ועוד ועוד ועוד. לא יכול להיות מצב, מי שבונה חוקי, אלה נוסענן. מי שנורמטיבי, אני אחבק אותו. אבל מי שבונה לא כחוק, אין שום סיבה שאזרח של שי, אם הוא יבנה, תוך יומיים יבואו ויחסו לו. ובבשורה הבדואית, היו כאלה שלא נגעו. 5,700 בתים, רק בשנה האחרונה.
1: هذا بن غفير يتحدث عن هذا الإنجاز بين هلالين. أقول صباح الخير سيد رشيد النباري.